Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: putevima imali radova, zastoja, izmjena režima saobraćaja, slijedi detaljan pregled. Verbalni kompas svim vozačima ovog jutra iz Automoto saveza Crne Gore daje Jasna Janjušević.
1: Dobro jutro. Kolovozi su mokri u većem dijelu zemlje zbog najavljenih nestabilnih vremenskih prilika. Savjetujem opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, magistralni put Pljevlja-Žabljak. Saobraća se na sljedeći način. Potpuno obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse potpuno obustava saobraćaja u intervalu od 5 do 8, 10 do 13 i od 14 do 20 sati. U subotu 16.5. odobrava se korišćenje magistralnog puta N2 dionica Petrovac-Virpazar, raskrsnica za tunel Sozinu, povremena potpuna obustava saobraćaja se odobrava ne duža od 30 minuta u periodu od 16 do 20 sati radi snimanja igranog filma. Promijenjen je režim saobraćaja na naizmjenično odvijanje u intervalu 9 do 19 na magistralnom putu Petrovac-Virpazar. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja radova promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje u intervalu od 7 do 17. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar-Kamenički most-Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Potpuno obustava saobraćaja od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani. Naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče, magistralni put Baro-Ucinj. Izvode se radovi, saobraćaj se obustavlja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 na potezu Bioče-Lješnica. Radi se na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioče. Povremena obustava saobraćaja ne duže od sat vremena. Ova obustava ne može se koristiti radnim danima od 7 do 9 i od 12 do 14. Jednom trakom naizmjenično saobraća se na dionicama. Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje, na prilaznim saobraćajnicama mostu Đurđevića Tara u centru Tuzi, dionica Podgorica Božaj, kao i na regionalnom putu Mateševo Kolašin. Od 23 do 05 jednom trakom naizmjenično saobraća se u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenoštica, dionica Nikšić Danilovgrad. A u protekla 24 sata u našoj zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda. 7 osoba je zadobilo lake povrede. Intenzitet saobraćaja umjeren, pojačana frekvencija se očekuje u popodnevnim i večernjim satima. Toliko i iz Automoto saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo...

Jutarnji je program Radio Andrijevice, 8 sati 45 minuta. Dobro jutro još jednom iz studija, srdačan pozdrav od Dmitra. Vrijeme je da vidimo šta kaže jutrošnja štampa. Listamo novo izdanje dnevnih novina i izdvajamo najnovije naslove. Koje teme obilježavaju kraj sedmice i šta je u fokusu javnosti, saznajte u narednim minutima. Da li u Crnoj Gori imamo epidemiju falsifikovanih kvalifikacija i kupljenog znanja, a samo 6 osuđujućih presuda, obrazovanju sjenci lažnih diploma i korupcije? Čak 80% ispitanika smatra da je problem sumnjivih ili falsifikovanih diploma veoma prisutan, dok svega 5,33% vjeruje da taj problem ne postoji. Intervju. William Montgomery, bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Saveznoj Republici Jugoslaviji za dan, Sjedinjene Američke Države su ranije trebale da se bave kriminalom u Crnoj Gori. Sada, s jedne strane, imate funkcionera Evropske unije koji dolaze i govore o velikom napretku koji je ostvaren. S druge strane, na najvišem nivou Evropske unije, ja sam pomalo skeptičan kada je riječ o njihovoj stvarnoj spremnosti da prihvate nove članice, kaže Montgomery. Crna Gora i Evropska unija u Briselu pišu istoriju. U ugovorenoj fazi čeka nas hrvatski model. Ministarstvo financija sprema novi zakon o PDV-u, stroža kontrola nad izdavaocima smještaja. Saslušanjima sestre ubijenog Željka Bulatovića i oca pokojnih Siniša i Srđana Vlahovića nastavlja se istraga o 6 likvidacija koje specijalno državno tužilaštvo pripisuje navodnim škaljarcima i Kavčani i Gatare uvjeravali Vlahovića da mu je sin živ. Glavni grad neće mijenjati obaveze za vlasnike nelegalnih objekata, odustali od povećanja cijena legalizacije. Sudski savjet raspisao tender za nabavku luksuznog vozila koje će koristiti predsjednica Vrhovnog suda. Za Pavličić kupuju auto od 90.000 eura.

Međunarodni dan porodice obilježen je sinoć u Centru za kulturu u Andrijevici u svečani program i dodjelu nagrada najboljima na konkursu Moja porodica. Na otvaranju manifestacije govorili su predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić i direktor javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica Petar Pajković. Opširnije o ovoj manifestaciji, poštovani slušaoci, čućete tokom našeg programa. Međunarodni dan porodice obilježava se danas i u opštini Berane. Program počinje na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja, nakon čega će u glavnoj ulici biti organizovan svečani program i dodjela nagrada sa početkom u 18 časova. Veče se završava zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici u 21 čas. Organizator manifestacije, javna ustanova, Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica. Srednja mješovita škola u Andrijevici obilježava danas 30 godina uspješnog rada. Svečani program biće upriličen danas u 11 časova u prostorijama škole. Tri decenije postojanja predstavljaju svjedočanstvo posvećenosti obrazovanju, radu i razvoju mladih generacija, kao i važnu prekretnicu u daljem radu, kažu iz ove ustanove. Pozorišna predstava Noć bogova u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić bit će odigrana na sceni Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije u prostorijama Centra za kulturu. Iz opštine Berane saopštili su povodom medijskih navoda o početku istraživanja tla u vezi sa reaktivacijom aerodroma u Beranama da nijesu upoznati sa navedenim aktivnostima, niti je po ovom pitanju data bilo kakva saglasnost od strane lokalne uprave. Imajući u vidu da se radi o prostoru aerodroma koji se nalazi na teritoriji opštine Berane i koji je dat na raspolaganje opštini, smatramo krajnje neozbiljnim i neodgovornim da se ovakve informacije plasiraju javnosti bez prethodne komunikacije sa lokalnom samoupravom i bez provođenja procedura predviđenih zakonom. Želimo jasno da istaknemo da se bilo kakve aktivnosti na pomenutoj lokaciji, posebno one koje podrazumijevaju istražne radove, geotehnička istraživanja i druge intervencije u prostoru ne mogu realizovati bez saglasnosti nadležnih organa opštine Berane i poštovanja zakonskih procedura, naveli su u reagovanju. Opština Berane, dodali su, podržava svaki ozbiljan investicioni projekat koji je u interesu građana i razvoja grada. Dok je ranije juče kompanija Aerodrom Berane DOO, na čijem se čelu nalazi njemački investitor Michael Steinmiller, objavila da će započeti prva faza fizičkih istraživanja terena nakon 30 godina na aerodromu u ovom sjevernom gradu. U saopštenju koje su uputili portalu Radio Televizije Crne Gore, oni su naveli da će se u narednim danima početi sa ispitivanjima tla u vezi sa konačnom reaktivacijom aerodroma.

Na današnji dan, 1767. godine, Šćepan Mali donio je akt o odvajanju svjetovne od crkvene vlasti, koji su podržali i prihvatili svi glavari Crne Gore po odluci Opšte crnogorskog zbora. Taj je čin bio u saglasnosti s evropskim trendovima razdvajanja krune, mača i krsta. Ipak, politička sekularizacija u Crnoj Gori nailazila je na otpor sa svih strana i završena je nakon nasilne smrti Šćepana Malog.

Katunski glavara. Bio je to udarac kući Petrovića koja je od vladike Danila polagala pravo nasljeđa na vladičanski prijesto. Vladika Arsenije bio je svega 3 godine na prijestolu, a nakon njegove smrti vladičansko zvanje ponovo je vraćeno članovima dinastije Petrović-Njegoš.

Na današnji dan, 1859. godine, rođen je francuski fizičar Pierre Curie. Proučavao je magnetizam i radioaktivnost, a sa suprugom Marijom otkrio je 1898. godine plutonijum i radium. Nobelovu nagradu za fiziku supružnici Curie podijelili su 1903. godine s Antoanom Andrijem Becquerelom.

Međunarodni dan porodice obilježen je sinoć u Centru za kulturu u Andrijevici u svečani program i dodjelu nagrada najboljima na konkursu Moje porodica. Na otvaranju manifestacije govorili su predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić i direktor javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica Petar Pajković. Opširnije o ovoj manifestaciji, poštovani slušaoci, čućete tokom našeg programa. Međunarodni dan porodice obilježava se danas i u opštini Berane. Program počinje na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja, nakon čega će u glavnoj ulici biti organizovan svečani program i dodjela nagrada sa početkom u 18 časova. Veče se završava zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici u 21 čas. Organizator manifestacije, javna ustanova, Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica. Srednja mješovita škola u Andrijevici obilježava danas 30 godina uspješnog rada. Svečani program biće upriličen danas u 11 časova u prostorijama škole. Tri decenije postojanja predstavljaju svjedočanstvo posvećenosti obrazovanju, radu i razvoju mladih generacija, kao i važnu prekretnicu u daljem radu, kažu iz ove ustanove. Pozorišna predstava Noć bogova u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić biće odigrana na sceni Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije u prostorijama Centra za kulturu. Iz opštine Berane saopštili su povodom medijskih navoda o početku istraživanja tla u vezi sa reaktivacijom aerodroma u Beranama da nijesu upoznati sa navedenim aktivnostima, niti je po ovom pitanju data bilo kakva saglasnost od strane lokalne uprave. Imajući u vidu da se radi o prostoru aerodroma koji se nalazi na teritoriji opštine Berane i koji je data na raspolaganje opštini, smatramo krajne neozbiljnim i neodgovornim da se ovakve informacije plasiraju javnosti bez prethodne komunikacije sa lokalnom samoupravom i bez provođenja procedura predviđenih zakonom. Želimo jasno da istaknemo da se bilo kakve aktivnosti na pomenutoj lokaciji, posebno one koje podrazumijevaju istražne radove, geotehnička istraživanja i druge intervencije u prostoru ne mogu realizovati bez saglasnosti nadležnih organa opštine Berane i poštovanja zakonskih procedura, naveli su u reagovanju. Opština Berane, dodali su, podržava svaki ozbiljan investicioni projekat koji je u interesu građana i razvoja grada. Dok je ranije juče kompanija Aerodrom Berane DOO, na čijem se čelu nalazi njemački investitor Michael Steinmiller, objavila da će započeti prva faza fizičkih istraživanja terena nakon 30 godina na aerodromu u ovom sjevernom gradu. U saopštenju koji su uputili portalu Radio Televizije Crne Gore, oni su naveli da će se u narednim danima početi sa ispitivanjima tla u vezi sa konačnom reaktivacijom aerodroma.

0: Tokom programa prikazana je kratka prezentacija o nastanku, istorijatu, svrsi i temeljnim vrijednostima Evropske unije.
1: Sve je počelo davne 1950. godine, u vremenu kada je Evropa nakon velikih razaranja Drugog svjetskog rata tražila način da izgradi trajni mir, stabilnost i saradnju među narodima. Francuski ministar Robert Schuman predstavio je istorijsku smjelu deklaraciju kojom je predložio da se proizvodnja uglja i čelika Francuske i Njemačke integrišu pod zajedničku upravu. Upravo taj trenutak smatra se na današnji dan prije 67 godina početkom evropske integracije i stvaranje zajednice zasnovane na saradnji, a ne na sukobima. Već 1952. osnovana je Evropska zajednica za ugalj i čelik, koju su činile Njemačka, Francuska, Italija, Holandija, Belgija i Luksemburg. Ova zajednica predstavljala je veliki korak ka ujedinjenoj Evropi i dokaz da zajednički interesi mogu biti jači od podjela iz prošlosti. Samo nekoliko godina kasnije, 1957. godine, potpisani su Rimski ugovori kojima su osnovane Evropska ekonomska zajednica i Euratom. Ime je stvoreno zajedničko tržište koje je omogućilo slobodni protok ljudi, robe, usluga i kapitala, otvarajući novo poglavlje ekonomskog razvoja i povezivanja evropskog država. Poseban trenutak u istoriji evropskog projekta dogodio se 1992. godine potpisivanjem ugovora iz Maastrichta koji je stupio na snagu 1993. godine. Tada je zvanično nastala Evropska unija, zajednica država koje dijele zajedničke vrijednosti, viziju razvoja i želju za još snažnijim političkim i ekonomskim povezivanjem. Tokom narednih godina Evropska unija nastavila je da raste i jača. Uveden je euro kao zajednička valuta mnogih država članica. Unija se proširila na istok Evrope, a Lisabonski ugovor dodatno je unaprijedio njene institucije i funkcionisanje. Danas Evropska unija predstavlja prostor mira, stabilnosti, ekonomskog razvoja i saradnje kakav svijet rijetko poznaje. Na tom evropskom putu nalazi se i Crna Gora. Crna Gora otvorila sva pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 14 od ukupno 33 poglavlja, čime je pokazala ozbiljnu posvećenost evropskim integracijama i reformama koje vode ka boljem i sigurnijem društvu. Posebno ohrabruje činjenica da postoji realna nada da će upravo Crna Gora biti prva naredna članica Evropske unije. Formiranje radnog tijela za izvedbu pristupnog ugovora između Crne Gore i Evropske unije dodatno potvrđuje da se evropska budućnost naše države sve jasnije nazire. Evropska unija nije samo politička i ekonomska unija. Ona počiva na temeljnim vrijednostima, ljudskom dostojanstvu, slobodi, demokratiji, jednakosti, vladavini prava i poštovanju ljudskih prava. Upravo te vrijednosti predstavljaju osnov modernog i prosperitetnog društva kojem i Crna Gora teži. Zato evropski put Crne Gore nije samo spoljno politički cilj, već ulaganje u bolju budućnost građana, jače institucije, veće mogućnosti za mlade i sigurniji život za sve nas. Srećan nam dan Evrope.
0: Na kreativan i edukativan način učenici osnovne škole Milić Keljanović predstavili su neke od zemalja Evropske unije kroz zanimljive činjenice, tradicionalne običaje, muziku, kulturu i simbole po kojima su te države prepoznatljive.
2: Danas slavimo prijateljstvo, različitost i lijepo druženje.
3: Povestite vas na kratko putovanje kroz Evropu. Upoznate različite kulture,
4: a vi da vidite što nas povezuje.
3: Ćao, ja dolazim iz Italije. Moja zemlja poznata je po pici i sladoledu. Rim je glavni grad Italije, jedan od najstarijih i najpoznatijih gradova na svijetu. Ovdje se nalazi Koloseum u Rimu. Italija je rodno mjesto opere, jedan od poznatih kompozitora je Giuseppe Verdi. U Rimu se nalazi čak i druga država, Vatikan, najmanja država na svijetu. Guten Tag, ja predstavljam Njemačku. Poznata sam po automobilskim brendovima kao što su BMW, Mercedes i Volkswagen. Njemačka ima preko 20.000 dvoraca koji izgledaju kao iz bajke. Jedan od najpoznatijih naučnika na svijetu, Albert Einstein, rođen je u Njemačkoj. Ovdje je fudbal veoma popularan sport. Ovdje se kašnije ne svaku dobri manirima.
4: Ola, ja dolazim iz Španije. Poznata sam po plesu i suncu. Španija ima neke od najpoznatijih klubova na svijetu, kao što su fudbalski klub Barcelona i Real Madrid. Bienvenidos u Španiji.
5: Bonjour, ja predstavljam Francusku. Poznata sam po Eiffelovom tornju i ukusnim krosanjima. U Parizu postoji muzej Louvre u kojem se čuva čuvena slika Mona Lisa. Njen osmijeh i dalje misterija. Iako svaka zemlja ima svoje običaje i kulturu, zajedno činimo jedinstvenu Europu.
0: Učenice petog razreda Andrijana Dašić i Ksenija Bacanović izvele su pjesmu Kad snovi dobiju krila, koja nas podsjeća koliko je važno vjerovati u sebe i svoje snove.

Zagrebački bend Apoteka objavio je svoj stoimeni debitantski album, izdanje koje donosi 8 pjesama prožetih sirovom energijom, napetom atmosferom i sugestivnim tekstovima, uz zvuk ukorijenjen u progresivnom roku, granđu i stoner estetici. Album su prethodno najavili singlovi Mrak i Mreža, kojima je bend skrenuo pažnju regionalne alternativne scene, a iza izdanja stoji nezavisna diskografska kuća Jeboton. Apoteku čini ekipa prijatelja koji su se upoznali još kroz svoje prve bendove, Praznu lepinju i Segmente. Bend je osnovan 2024. godine, a postavu čine Franjo Heršak, gitara tekstovi, Luka Šantić, bubnjevi, Adrian Jug, bas, Denis Glogović, gitara, Jakub Filić, klavijature i Tomislav Cvitan, vokal tekstovi. Na debitantskom albumu bend gradi prepoznatljiv identitet koji se ne oslanja na trenutne trendove, već na autentičan spoj mračne atmosfere, minimalizma i eksplozivne energije. Tekstovi pjesama bave se unutrašnjim konfliktima, društvenim pritiscima i ličnim preispitivanjima, dok se muzika oslanja na stalnu dinamiku između tihih, napetih dionica i snažnih refrena. Za miks i mastering albuma bio je zadužen Leonard Klajić, dok produkciju potpisuju Jakov Ramničer iz benda Kiklop i Franjo Heršak. Album je sniman u studiju Megapon. Izdanje Otvaraju i zatvaraju elektronske numere Zora i Sumrak, koje dodatno naglašavaju žanrovsku širinu benda i zaokružuju album kao cjelinu. Između njih nalaze se pjesme Alat, Kraj, Vjetrovi, Nebo, kao i već objavljeni singlovi Mrak i Mreža. Album Apoteka dostupan je na svim streaming platformama.

Red Hot Chili Peppers prodali su prava na svoje snimke kompaniji Warner Music Group za više od 300 miliona dolara. Posao je realizovan kroz zajednički investicioni fond VMG-a i kompanije Brain Capital, vrijedan 1,2 milijarde dolara. Katalog benda godišnje donosi oko 26 miliona dolara prihoda, uglavnom zahvaljujući albumima objavljenim za Warner Records. Prodaja obuhvata kompletan studijski opus benda, uključujući Blood Sugar Sex Magik, Californication, By the Way i Stadium Arcadium. On je prvi veliki posao benda te vrste. Još 2021. godine Chili Peppersi su prodali izdavačka prava kompaniji Hypnosis, danas poznatoj kao Recognition Music Group, za procijenjenih 140 miliona dolara. Bend je tokom karijere prodao više od 120 miliona nosača zvuka i drži rekord po broju singlova na prvom mjestu američke Alternative Songs liste, ukupno 15. Upravo zbog stabilnih prihoda od streaminga i dugoročne vrijednosti hitova poput Under the Bridge, Californication, Scar Tissue, Can't Stop, Other Side i drugih, muzički katalozi postali su jedna od najtraženijih investicija u industriji. U poslovnom izvještaju objavljenom 7. maja Warner je naveo da je kroz partnerstvo sa Bain Capitalom već potrošio 650 miliona dolara na kupovinu kataloga, što znači da posao sa Red Hot Chili Peppersima čini gotovo polovinu ukupne investicije. Tržište muzičkih kataloga posljednjih godina eksplodiralo je. Ovom transakcijom Warner je obezbijedio jedno od najvažnijih rock nasljeđa 90. godina prošlog vijeka, dok je bend dobio novac na koji bi kroz standardne tantijeme čekao decenijama.

0: Rockestar Radija Crne Gore.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

0: Srednja mješovita škola u Andrijevici obilježila je 30 godina uspješnog rada i postojanja. Tim povodom u prostorijama škole održan je svečani program kojem su prisustvovali učenici, profesori, bivši zaposleni i brojni gosti.
1: Iz ove obrazovne ustanove poručeno je da 3 decenije rada predstavljaju potvrdu posvećenosti obrazovanju, vaspitanju i razvoju brojnih generacija učenika, ali i važnu prekretnicu za dalji razvoj škole. Tokom svečanosti istaknuti su rezultati škole ostvareni u proteklih 30 godina uz zahvalnost svima koji su dali doprinos njenom radu i uspjehu. U nastavku slušamo obraćanje direktorice ove škole Andrijane Andžić.
2: Poštovani predstavnici lokalnih institucija, poštovani direktori škola, dragi saradnici, roditelji, profesori i učenici. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas u ime ustanove koju predstavljam i u svoje lično ime pozdravim i poželim dobrodošlicu u proslavu jubileja 30 godina od osamostaljivanja javne ustanove Srednje mješovite škole u Andrijevcu. Na početku želim da vas ukratko upoznam sa istorijatom naše škole. U Andrijevici su od 1970. do 1996. godine postojala istureno odjeljenje gimnazije Panto Mališić iz Bedana, a nešto kasnije ispiljena odjeljenja tehničke škole Vukadin Vukadinović i elektrohemijske škole iz Bera. Odlukom Ministarstva prosvjete i nauke od 17. maja 1996. godine formirana je samostalna javna ustanova mješovita srednja škola u Andrijevici, a od 2003. godine nosi današnji naziv javna ustanova srednja mješovita škola Andrijevice. Rejting naše škole u društvenoj zajednici je na visokom nivou. I kao jedina srednja škola u opštini Andrijevica prepoznati smo kao stup obrazovanja u ovom kraju i kao ustanova koja se trudi da ide u korak sa izazovima savremenog obrazovanja. Naše ime, mješovita škola, je naša najveća prednost jer se pod ovim krovom susreću različiti talenti. Od budućih akademskih građana do vrsnih majstora i stručnjaka u svojim oblastima. Iznjedrila je ova škola mnoge doktore nauka, magistre, doktore, arhitekte, profesore, mašinske inženjere, zanatlije i uzorne građane. Nije nam uvijek bilo lako. Pod uticajima raznolikih faktora, migracije stanovništva i raseljavanja ovog kraja, škola koja je od formiranja brojila 228 učenika, sada broji 77 učenika raspoređenih na naše obrazovne programe. Ovakav drastičan pad je zabrinjavajući, ali ne i demorališući. Naprotiv, svi zaposleni ove škole zajedno sa učenicima veoma se trude da na najbolji mogući način prezentuju ustanovu i pomognu u njenom radu. Potvrda ovome je naša uključenost na mnogim takmičenjima i ostvarivanje dobrih rezultata. Svaki uspjeh na takmičenju, konkursu, svaka uspješno realizovana praktična nastava je naša zajednička pobjeda. Posebnu zahvalnost dugujemo našim saradnicima koji nam pružaju nesebičnu pomoć i podršku u ostvarivanju svih zamišljenih aktivnosti. Hvala našim krovnim institucijama, Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, Centru za stručno obrazovanje, Zavodu za školstvo, opštini Andrijevica, Centru za kulturu Mihajlo Larić, Radio Andrijevica, Domu zdravlja Andrijevica, MUP-u, Centru za socijalno staranje, Komunalnom preduzeću i Vodovodu Andrijevica, kao i poslodavcima kod kojih naši učenici izvode praktičnu nastavu. Hvala i roditeljima koji su naši vjerni saveznici u odgoju naše djece. Bogatstvo jedne škole ogleda se u ljudskim resursima, zaposlenima i učenicima škole kojima dugujem posebnu zahvalnost. Dragi profesori i učenici, vi ste srce ove škole. Kolege, među kojima ima i vas, koji ste ovdje od samog formiranja, ali i drugih ne manje važnih, koji ostavljaju trag u svakodnevnom bivstvovanju ove škole, hvala vam.

0: kakvo je stanje na putevima čućemo od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Dobro jutro. Kolovozi su mokri u većem dijelu zemlje zbog najavljenih nestabilnih vremenskih prilika. Savjetujem opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, magistralni put Pljevlja-Žabljak. Saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse potpuna obustava saobraćaja u intervalu od 5 do 8, 10 do 13 i od 14 do 20 sati. U subotu 16.5. odobrava se korišćenje magistralnog puta N2 dionica Petrovac-Virpazar, raskrsnica za tunel Sozinu, povremena potpuna obustava saobraćaja se odobrava ne duža od 30 minuta u periodu od 16 do 20 sati radi snimanja igranog filma. Promijenjen je režim saobraćaja na naizmjenično odvijanje u intervalu 9 do 19 na magistralnom putu Petrovac-Virpazar. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja radova promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje u intervalu od 7 do 17. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar-Kamenički most. Krute saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Potpuna obustava saobraćaja od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani. Naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče, magistralni put Baro-Ucinj. Izvode se radovi, saobraćaj se obustavlja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 na potezu Bioče-Lješnica. Radi se na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioče. Povremena obustava saobraćaja ne duže od sat vremena. Ova obustava ne može se koristiti radnim danima od 7 do 9 i od 12 do 14. Jednom trakom naizmjenično saobraća se na dionicama. Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje, na prilaznim saobraćajnicama mostu Đurđevića Tara u centru Tuzi, dionica Podgorica Božaj, kao i na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Od 23 do 05 jednom trakom naizmjenično saobraća se u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenoštica, dionica Nikšić-Danilovgrad. A u protekla 24 sata u našoj zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda. 7 osoba je zadobilo lake povrede. Intenzitet saobraćaja umjeren, pojačana frekvencija se očekuje u popodnevnim i večernjim satima. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put.

0: Tokom programa prikazana je kratka prezentacija o nastanku i istorijatu, svrsi i temeljnim vrijednostima Evropske unije.
1: Sve je počelo davno, sada već davne 1950. godine, u vremenu kada je Evropa nakon velikih razaranja Drugog svjetskog rata tražila način da izgradi trajni mir, stabilnost i saradnju među narodima. Francuski ministar Robert Schuman predstavio je istorijsku smjelu deklaraciju koja je predložio da se proizvodnja uglja i čelika Francuske i Njemačke integrišu pod zajedničku upravu. Upravo taj trenutak smatra se na današnji dan prije 67 godina početkom evropske integracije i stvaranje zajednice zasnovane na saradnji, a ne na sukobima. Već 1952. osnovana je Evropska zajednica za ugalj i čelik, koju su činile Njemačka, Francuska, Italija, Holandija, Belgija i Luksemburg. Ova zajednica predstavljala je veliki korak ka ujedinjenoj Evropi i dokaz da zajednički interesi mogu biti jači od podjela iz prošlosti. Samo nekoliko godina kasnije, 1957. godine, potpisani su Rimski ugovori kojima su osnovane Evropska ekonomska zajednica i Euratom. Ime je stvoreno zajedničko tržište koje je omogućilo slobodni protok ljudi, robe, usluga i kapitala, otvarajući novo poglavlje ekonomskog razvoja i povezivanja evropskog država. Poseban trenutak u istoriji evropskog projekta dogodio se 1992. godine potpisivanjem ugovora iz Maastrichta koji je stupio na snagu 1993. godine. Tada je zvanično nastala Evropska unija, zajednica država koje dijele zajedničke vrijednosti, viziju razvoja i želju za još snažnijim političkim i ekonomskim povezivanjem. Tokom narednih godina Evropska unija nastavila je da raste i jača. Uveden je euro kao zajednička valuta mnogih država članica. Unija se proširila na istok Evrope, a Lisabonski ugovor dodatno je unaprijedio njene institucije i funkcionisanje. Danas Evropska unija predstavlja prostor mira, stabilnosti, ekonomskog razvoja i saradnje kakav svijet rijetko poznaje. Na tom evropskom putu nalazi se i Crna Gora. Crna Gora otvorila sva pregovaračka poglavlja i prevremeno zatvorila 14 od ukupno 33 poglavlja, čime je pokazala ozbiljnu posvećenost evropskim integracijama i reformama koje vode ka boljem i sigurnijem društvu. Posebno ohrabruje činjenica da postoji realna nada da će upravo Crna Gora biti prva naredna članica Evropske unije. Formiranje radnog tijela za izradu pristupnog ugovora između Crne Gore i Evropske unije dodatno potvrđuje da se evropska budućnost naše države sve jasnije nazire. Evropska unija nije samo politička i ekonomska unija. Ona počiva na temeljnim vrijednostima, ljudskom dostojanstvu, slobodi, demokratiji, jednakosti, vladavini prava i poštovanju ljudskih prava. Upravo te vrijednosti predstavljaju osnov modernog i prosperitetnog društva kojem i Crna Gora teži. Zato evropski put Crne Gore nije samo spoljno politički cilj, već ulaganje u bolju budućnost građana, jače institucije, veće mogućnosti za mlade i sigurniji život za sve nas. Srećan nam dan Evrope!
0: Na kreativan i edukativan način učenici osnovne škole Milić Keljanović predstavili su neke od zemalja Evropske unije kroz zanimljive činjenice, tradicionalne običaje, muziku, kulturu i simbole po kojima su te države prepoznatljive.
2: Danas se slavimo prijateljstvo, različitosti i lijepo druženje.
3: Povestit ćemo vas na kratko putovanje kroz Evropu. Poznajte različite kulture, ali da vidite što nas povezuje. Ćao! Ja dolazim iz Italije. Moja zemlja poznata je po pici i sladoledu. Rim je glavni grad Italije. Jedan od najstarijih i najpoznatijih gradova svijetu. Ovdje se nalazi kostel u Rimu. Italija je rodno mjesto opere, jedan od poznatih kompozitora je Giuseppe Verdi. U Rimu se nalazi čak i druga država, Vatikan, najmanja država svijetu.
2: Guten Tag, ja predstavljam Njemačku. Poznata sam po automobilskim brendovima kao što su BMW, Mercedes i Volkswagen. Njemačka ima preko 20.000 dvoraca koji izgledaju kao i zajedje. Jedan od najpoznatijih naučnika na svijetu, Albert Einstein, rođen je u Njemačkoj. Ovdje je fudbal veoma popularan sport. On se kašnije ne smatra dobrim manirima.
4: Hola, ja dolazim iz Španije. Poznata sam po plesu i šutu. Španija ima neke od najpoznatijih klubova na svijetu, kao što su fudbalski klub Barcelona i Real Madrid. Bienvenidos u Španiji.
2: Bonjour, ja predstavljam Francusku, poznata sam po Eiffelovom tornju i ukusnim krosanima. U Parizu postoji muzej Louvre u kojem se čuva čuvena slika Mona Lisa. Njen osmijeh i dalje je misterija. Iako svaka zemlja ima svoje običaje i kulturu, zajedno činimo jedinstvenu Europu.
0: Učenice petog razreda Andrijana Dašić i Ksenija Bacanović izvele su pjesmu Kad snovi dobiju krila, koja nas podsjeća koliko je važno vjerovati u sebe i svoje snove.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1654. godine odigrao se poznati peraški boj u kome su se peraštani, braneći svoj grad, sukobili s Turcima. Predvodeći 6000 Turaka iz Risna, Mehmed Agar iz Vanagić napao je peraške kule. Iako je grad branilo samo 100

Na današnji dan, 1767. godine, Šćepan Mali donio je akt o odvajanju svjetovne od crkvene vlasti, koji su podržali i prihvatili svi glavari Crne Gore po odluci Opšte crnogorskog zbora. Taj je čin bio u saglasnosti s evropskim trendovima razdvajanja krune, mača i krsta. Ipak, politička sekularizacija u Crnoj Gori nailazila je na otpor sa svih strana i završena je nakon nasilne smrti Šćepana Malog.

na današnji dan 1784. godine umro je crnogorski mitropolit Arsenije Plamenac, sestrić i nasljednik Save Petrovića. Zahvaljujući naklonosti svoga ujaka, pomoći i preporuci Šćepana Malog, određen je za mitropolita i pored protivljenja katunskih glavara. Bio je to udarac kući Petrovića, koja je od vladike Danila polagala pravo nasljeđa na vladičanski prijesto. Vladika Arsenije bio je svega 3 godine na prijestolu, a nakon njegove smrti vladičansko zvanje ponovo je vraćeno članovima dinastije Petrović-Njegoš.

Na današnji dan, 1859. godine, rođen je francuski fizičar Pierre Curie. Proučavao je magnetizam i radioaktivnost, a sa suprugom Marijom otkrio je 1898. godine plutonijum i radijum. Nobelovu nagradu za fiziku supružnici Curie podijelili su 1903. godine s Antoanom Anrijem Becquerelom.

0: Srednja mješovita škola u Andrijevici obilježila je 30 godina uspješnog rada i postojanja. Tim povodom u prostorijama škole održan je svečani program kojem su prisustvovali učenici, profesori, bivši zaposleni i brojni gosti.
1: Iz ove obrazovne ustanove poručeno je da 3 decenije rada predstavljaju potvrdu posvećenosti obrazovanju, vaspitanju i razvoju brojnih generacija učenika, ali i važnu prekretnicu za dalji razvoj škole. Tokom svečanosti istaknuti su rezultati škole ostvareni u proteklih 30 godina uz zahvalnost svima koji su dali doprinos njenom radu i uspjehu. U nastavku slušamo obraćanje direktorice ove škole Andrijane Andžić.
2: Poštovani predstavnici lokalnih institucija, poštovani direktori škola, dragi saradnici, roditelji, profesori i učenici. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas u ime ustanove predstavljam i u svoje lično ime pozdravim i poželim dobrodošlicu u proslavu jubileja 30 godina od osamostaljivanja javne ustanove Srednje mješovite škole Andrijevci. Na početku želim da vas ukratko upoznam sa istorijatom naše škole. U Andrijevci su od 1970. do 1996. godine postojala istorijena odjeljenja gimnazije Pantu Mališić iz Vedana, a nešto kasnije istorijena odjeljenja tehničke škole Vukadin Vukadinović i elektrohemijske škole iz Beda. Odlukom Ministarstva prosvjete i nauke od 17. maja 1996. godine formirana je samostalna javna ustanova mješovita srednja škola u Andrijevici, a od 2003. godine nosi današnji naziv javna ustanova srednja mješovita škola Andrijevci. Rejting naše škole u društvenoj zajednici je na visokom nivou. I kao jedina srednja škola u opštini Andrijevica prepoznati smo kao stup obrazovanja u ovom kraju i kao ustanova koja se trudi da ide u korak sa izazovima savremenog obrazovanja. Naše ime, mješovita škola, je naša najveća prednost jer se pod ovim krovom susreću različiti talenti. Od budućih akademskih građana do vrsnih majstora i stručnjaka u svojim oblastima. Iznjedrila je ova škola mnoge doktore nauka, magistre, doktore, arhitekte, profesore, mašinske inženjere, zanatlije i uzorne građane. Nije nam uvijek bilo lako. Pod uticajima raznolikih faktora, migracije stanovništva i raseljavanja ovog kraja, škola koja je od formiranja brojila 228 učenika, sada broji 77 učenika raspoređenih na naše obrazovne programe. Ovakav drastičan pad je zabrinjavajući, ali ne i demorališući. Naprotiv, svi zaposleni ove škole, zajedno sa učenicima, veoma se trude da na najbolji mogući način prezentuju ustanovu i pomognu njenom radu. Potvrda ovome je naša uključenost na mnogim takmičenjima i ostvarivanje dobrih rezultata. Svaki uspjeh na takmičenju, konkursu, svaka uspješno realizovana praktična nastava je naša zajednička. Posebnu zahvalnost dugujemo našim saradnicima koji nam pružaju nesebičnu pomoć i podršku u ostvarivanju svih zamišljenih aktivnosti. Hvala našim krovnim institucijama, Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, Centru za stručno obrazovanje, Zavodu za školstvo, opštini Andrijevica, Centru za kulturu Mihajlo Larić, Radio Andrijevica, Domu zdravlja Andrijevica, MUP-u, Centru za socijalno staranje, komunalnom preduzeću i vodovodu Andrijevica, kao i poslodavcima kod kojih naši učenici izvode praktično nastavu. Hvala i roditeljima koji su naši vjerni saveznici u odgoju naše djece. Bogatstvo jedne škole ogleda se u ljudskim resursima, zaposlenima i učenicima škole kojima dugujem posebnu zahvalnost. Dragi profesori i učenici, vi ste srce ove škole. Kolege, među kojima ima i vas, koji ste ovdje od samog formiranja, ali i drugih ne manje važnih, koji ostavljaju trag u svakodnevnom bivstvu na ove škole, hvala vam.

0: kakvo je stanje na putevima čućemo od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Dobro jutro. Kolovozi su mokri u većem dijelu zemlje zbog najavljenih nestabilnih vremenskih prilika. Savjetujemo opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, magistralni put Pljevlja-Žabljak. Saobraća se na sljedeći način. Potpuno obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse potpuno obustava saobraćaja u intervalu od 5 do 8, 10 do 13 i od 14 do 20 sati. U subotu 16.5. odobrava se korišćenje magistralnog puta N2 dionica Petrovac-Tvirpazar, raskrsnica za tunel Sozinu, povremena potpuna obustava saobraćaja se odobrava ne duža od 30 minuta u periodu od 16 do 20 sati radi snimanja igranog filma. Promijenjen je režim saobraćaja na izmjenično odvijanje u intervalu 9 do 19 na magistralnom putu Petrovac-Tvirpazar. Na regionalnom putu Andrijevica Murino Plav Gusinje zbog izvođenja radova promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje u intervalu od 7 do 17. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Potpuna obustava saobraćaja od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani. Naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče, magistralni put Baro-Ulcinj. Izvode se radovi, saobraćaj se obustavlja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 na potezu Bioče-Lješnica. Radi se na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioče. Povremena obustava saobraćaja ne duže od sat vremena. Ova obustava ne može se koristiti radnim danima od 7 do 9 i od 12 do 14. Jednom trakom naizmjenično saobraća se na dionicama. Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. Na prilaznim saobraćajnicama mostu Đurđevića Tara u centru Tuzi, dionica Podgorica Božaj, kao i na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Od 23 do 05 jednom trakom naizmjenično saobraća se u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenoštica, dionica Nikšić-Danilovgrad. A u protekla 24 sata u našoj zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda. 7 osoba je zadobilo lake povrede. Intenzitet saobraćaja umjeren, pojačana frekvencija se očekuje u popodnevnim i večernjim satima. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put.

0: Popodnevna uključenja nastavljamo i sa informacijom iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Javlja nam se danas Jasna Janjušević, ona će nam reći kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji.
1: Dobro jutro. Kolovozi su mokri u većem dijelu zemlje zbog najavljenih nestabilnih vremenskih prilika. Savjetujem opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, magistralni put Pljevlja-Žabljak. Saobraća se na sljedeći način. Potpuno obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse potpuno obustava saobraćaja u intervalu od 5 do 8, 10 do 13 i od 14 do 20 sati. U subotu 16.5. odobrava se korišćenje magistralnog puta N2 dionica Petrovac-Virpazar, raskrsnica za tunel Sozinu. Povremena potpuna obustava saobraćaja se odobrava ne duža od 30 minuta u periodu od 16 do 20 sati radi snimanja igranog filma. Promijenjen je režim saobraćaja na naizmjenično odvijanje u intervalu 9 do 19 na magistralnom putu Petrovac-Virpazar. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja radova promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje u intervalu od 7 do 17. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar-Kamenički most-Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Potpuno obustava saobraćaja od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani. Naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče, magistralni put Baro-Ucinj. Izvode se radovi, saobraćaj se obustavlja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 na potezu Bioče-Lješnica. Radi se na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioče. Povremena obustava saobraćaja ne duže od sat vremena. Ova obustava ne može se koristiti radnim danima od 7 do 9 i od 12 do 14. Jednom trakom naizmjenično saobraća se na dionicama Plužine-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje, na prilaznim saobraćajnicama mostu Đurđevića-Tara u centru Tuzi, dionica Podgorica-Božaj, kao i na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Od 23 do 05 jednom trakom naizmjenično saobraća se u tunelima Budoš-Mali Budoš-Paprat i Drenoštica, dionica Nikšić-Danilovgrad. A u protekla 24 sata u našoj zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda. 7 osoba je zadobilo lake povrede. Intenzitet saobraćaja umjeren, pojačana frekvencija se očekuje u popodnevnim i večernjim satima. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put.

Srednja mješovita škola u Andrijevici obilježila je danas 30 godina uspješnog rada. Svečani program upriličen je u prostorijama škole. Tri decenije postojanja predstavljaju svjedočanstvo posvećenosti obrazovanju, radu i razvoju mladih generacija, kao i važnu prekretnicu, kažu iz ove ustanove. Zamrznuto mješovito bobičasto voće iz Srbije u kojem je u Njemačkoj utvrđeno prisustvo virusa hepatitisa A nije registrovano među proizvodima uvezenim i distribuiranim na tržištu Crne Gore, saopšteno je iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Centra za kulturu u utorak 19. maja sa početkom u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije u prostorijama Centra za kulturu. Tokom 2025. godine zabilježene su 23 povrede na radu, od kojih je 5 bilo sa smrtnim ishodom, a 18 su bile teške povrede. Ukupno su 24 osobe izgubile život na radnim mjestima u periodu od 2020. do 2025. godine. To su podaci i strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu do 2027. godine. Crnogorski rukometaši su bili blizu velikog preokreta protiv Slovenije, na kraju su morali da se pomire sa minimalnim porazom pred revanš baraža za svjetsko prvenstvo. Slovenci su MTL dvorani Morača slavili 29-28, imali su i plus 7 u prvom poluvremenu. Vodili su kasnije i Labovi, ali nisu mogli da održe taj ritam i naprave veliki rezultat. Ćorsović je sa 7 golova bio najefikasniji u našem timu, Branko Vujović je upisao 6, Čavor 5, a Miloš Vujović 4. Kod Slovenaca Vlah je postigao 7 pogodaka.

Raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici u drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle je doktorka Veselinka Paunović od 15 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

kolovozi su mokri u većem dijelu zemlje. Zbog najavljenih nestabilnih vremenskih prilika savjetuje se oprezna vožnja, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno nam je iz Automoto Saveza Crne Gore. U protekla 24 sata u našoj zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima je 7 osoba zadobilo lake povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori.

Zamrznuto mješovito bobičasto voće iz Srbije u kojem je u Njemačkoj utvrđeno prisustvo virusa hepatitisa A nije registrovano među proizvodima uvezenim i distribuiranim na tržištu Crne Gore, saopšteno je iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Centra za kulturu u utorak 19. maja sa početkom u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije u prostorijama Centra za kulturu. Tokom 2025. godine zabilježene su 23 povrede na radu, od kojih je 5 bilo sa smrtnim ishodom, a 18 su bile teške povrede. Ukupno su 24 osobe izgubile život na radnim mjestima u periodu od 2020. do 2025. godine. To su podaci iz strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu do 2027. godine. Crnogorski rukometaši su bili blizu velikog preokreta protiv Slovenije, na kraju su morali da se pomire sa minimalnim porazom pred revanš baraža za svjetsko prvenstvo. Slovenci su u MTL dvorani Morača slavili 29-28, imali su i plus 7 u prvom poluvremenu. Vodili su kasnije i Lavovi, ali nisu mogli da održe taj ritam i naprave veliki rezultat. Ćorsović je sa 7 golova bio najefikasniji u našem timu, Branko Vujović je upisao 6, Čavor 5, a Miloš Vujović 4. Kod Slovenaca Vlah je postigao 7 pogodaka.

0: Tokom programa prikazana je i kratka prezentacija o nastanku i istorijatu, svrsi i temeljnim vrijednostima Evropske unije.
1: Sve je počelo davne 1950. godine, u vremenu kada je Evropa nakon velikih razaranja Drugog svjetskog rata tražila način da izgradi trajni mir, stabilnost i saradnju među narodima. Francuski ministar Robert Schuman predstavio je istorijsku smjelu deklaraciju koja je predložio da se proizvodnja uglja i čelika Francuske i Njemačke integrišu pod zajedničku upravu. Upravo taj trenutak smatra se na današnji dan prije 67 godina početkom evropske integracije i stvaranje zajednice zasnovane na saradnji, a ne na sukobima. Već 1952. osnovana je Evropska zajednica za ugalj i čelik, koju su činile Njemačka, Francuska, Italija, Holandija, Belgija i Luksemburg. Ova zajednica predstavljala je veliki korak ka ujedinjenoj Evropi i dokaz da zajednički interesi mogu biti jači od podjela iz prošlosti. Samo nekoliko godina kasnije, 1957. godine, potpisani su Rimski ugovori kojima su osnovane Evropska ekonomska zajednica i Euratom. Ime je stvoreno zajedničko tržište koje je omogućilo slobodni protok ljudi, robe, usluga i kapitala, otvarajući novo poglavlje ekonomskog razvoja i povezivanja evropskog država. Poseban trenutak u istoriji evropskog projekta dogodio se 1992. godine potpisivanjem ugovora iz Maastrichta koji je stupio na snagu 1993. godine. Tada je zvanično nastala Evropska unija, zajednica država koje dijele zajedničke vrijednosti, viziju razvoja i želju za još snažnijim političkim i ekonomskim povezivanjem. Tokom narednih godina Evropska unija nastavila je da raste i jača. Uveden je euro kao zajednička valuta mnogih država članica. Unija se proširila na istok Evrope, a Lisabonski ugovor dodatno je unaprijedio njene institucije i funkcionisanje. Danas Evropska unija predstavlja prostor mira, stabilnosti, ekonomskog razvoja i saradnje kakav svijet rijetko poznaje. Na tom evropskom putu nalazi se i Crna Gora. Crna Gora otvorila sva pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 14 od ukupno 33 poglavlja, čime je pokazala ozbiljnu posvećenost evropskim integracijama i reformama koje vode ka boljem i sigurnijem društvu. Posebno ohrabruje činjenica da postoji realna nada da će upravo Crna Gora biti prva naredna članica Evropske unije. Formiranje radnog tijela za izradu pristupnog ugovora između Crne Gore i Evropske unije dodatno potvrđuje da se evropska budućnost naše države sve jasnije nazire. Evropska unija nije samo politička i ekonomska unija. Ona počiva na temeljnim vrijednostima, ljudskom dostojanstvu, slobodi, demokratiji, jednakosti, vladavini prava i poštovanju ljudskih prava. Upravo te vrijednosti predstavljaju osnov modernog i prosperitetnog društva kojem i Crna Gora teži. Zato evropski put Crne Gore nije samo spoljno politički cilj, već ulaganje u bolju budućnost građana, jače institucije, veće mogućnosti za mlade i sigurniji život za sve nas. Srećan nam dan Evrope!
0: Na kreativan i edukativan način učenici osnovne škole Milić Keljanović predstavili su neke od zemalja Evropske unije kroz zanimljive činjenice, tradicionalne običaje, muziku, kulturu i simbole po kojima su te države prepoznatljive.
2: Danas slavimo prijateljstvo, različitost i lijepo druženje.
3: Povestite vas na kratko putovanje kroz Evropu. Poznajte različite kulture,
4: ali da vidite šta nas povezuje.
3: Ćao! Ja dolazim iz Italije. Moja zemlja poznata je po pici i sladoledu. Rim je glavni grad Italije. Jedan od najstarijih i najpoznatijih gradova na svijetu. Ovdje se nalazi kostel u Rimu. Italija je rodno mjesto opere, jedan od poznatih kompozitora je Giuseppe Verdi. U Rimu se nalazi čak i druga država, Vatikan, najmanja država na svijetu. Guten Tag, ja predstavljam Njemačku. Poznata sam po automobilskim brendovima kao što su BMW, Mercedes i Volkswagen. Njemačka ima preko 20.000 dvoraca koji izgledaju kao iz bajke. Jedan od najpoznatijih naučnika na svijetu, Albert Einstein, rođen je u Njemačkoj. Ovdje je fudbal veoma popularan sport. Ovdje se kašnije ne svaku dobri manirima.
4: Hola, ja dolazim iz Španije. Poznati sam po plesu i šutu. Španija ima neke od najpoznatijih klubova na svijetu, kao što su fudbalski klub Barcelona i Real Madrid. Bienvenidos u Španiji.
5: Bonjour, ja predstavljam Francusku, poznata sam po Eiffelovom tornju i ukusnim krosanima. U Parizu postoji muzej Louvre u kojem se čuva čuvena slika Mona Lisa. Njen osmijeh i dalje je misterija. Iako svaka zemlja ima svoje običaje i kulturu, zajedno činimo jedinstvenu Europu.
0: Učenice petog razreda Andrijana Dašić i Ksenija Bacanović izvele su pjesmu Kad snovi dobiju krila, koja nas podsjeća koliko je važno vjerovati u sebe i svoje snove.

0: Bravo.
1: Hola, mundo.
2: Pet zapeta 8 megahertz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
3: Kafansko veče.

Na današnji dan, 1767. godine, Šćepan Mali donio je akt o odvajanju svjetovne od crkvene vlasti, koji su podržali i prihvatili svi glavari Crne Gore po odluci Opšte crnogorskog zbora. Taj je čin bio u saglasnosti s evropskim trendovima razdvajanja krune, mača i krsta. Ipak, politička sekularizacija u Crnoj Gori nailazila je na otpor sa svih strana i završena je nakon nasilne smrti Šćepana Malog.

na današnji dan 1784. godine umro je crnogorski mitropolit Arsenije Plamenac, sestrići nasljednik Save Petrovića. Zahvaljujući naklonosti svoga ujaka, pomoći i preporuci Šćepana Malog, određen je za mitropolita i pored protivljenja katunskih glavara. Bio je to udarac kući Petrovića, koja je od vladike Danila polagala pravo nasljeđa na vladičanski prijesto. Vladika Arsenije bio je svega 3 godine na prijestolu, a nakon njegove smrti vladičansko zvanje ponovo je vraćeno članovima dinastije Petrović-Njegoš.

Na današnji dan, 1859. godine, rođen je francuski fizičar Pierre Curie. Proučavao je magnetizam i radioaktivnost, a sa suprugom Marijom otkrio je 1898. godine plutonijum i radijum. Nobelovu nagradu za fiziku supružnici Curie podijelili su 1903. godine s Antonom Andrijem Becquerelom.

Na današnji dan 1918. godine prva avionska pošta u svijetu krenula je između Njujorka, Filadelfije i Vašingtona.

0: Srednja mješovita škola u Andrijevici obilježila je 30 godina uspješnog rada i postojanja. Tim povodom u prostorijama škole održan je svečani program kojem su prisustvovali učenici, profesori, bivši zaposleni i brojni gosti.
1: Iz ove obrazovne ustanove poručeno je da 3 decenije rada predstavljaju potvrdu posvećenosti obrazovanju, vaspitanju i razvoju brojnih generacija učenika, ali i važnu prekretnicu za dalji razvoj škole. Tokom svečanosti istaknuti su rezultati škole ostvareni u proteklih 30 godina uz zahvalnost svima koji su dali doprinos njenom radu i uspjehu. U nastavku slušamo obraćanje direktorice ove škole Andrijane Andžić.
2: Poštovani predstavnici lokalnih institucija, poštovani direktori škola, dragi saradnici, roditelji, profesori i učenici. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas u ime ustanove koju predstavljam i u svoje lično ime pozdravim i poželim dobrodošlicu u proslavu jubileja 30 godina od osamostaljivanja javne ustanove Srednje mješovite škole Andrijevci. Na početku želim da vas ukratko upoznam sa istorijatom naše škole. U Andrijevci su od 1970. do 1996. godine postojala istureno odjeljenje gimnazije Pantomališić iz Verana, a nešto kasnije ispunjena uvjerenja tehničke škole Vukadin Vukadinović i elektrohemijske škole iz Bera. Odlukom Ministarstva prosvjete i nauke od 17. maja 1996. godine formirana je samostalna javna ustanova mješovita srednja škola u Andrijevici, a od 2003. godine nosi današnji naziv javna ustanova srednja mješovita škola Andrijevci. Rejting naše škole u društvenoj zajednici je na visokom nivou. I kao jedina srednja škola u opštini Andrijevica prepoznati smo kao stup obrazovanja u ovom kraju i kao ustanova koja se trudi da ide u korak sa izazovima savremenog obrazovanja. Naše ime, mješovita škola, je naša najveća prednost jer se pod ovim krovom susreću različiti talenti. Od budućih akademskih građana do vrsnih majstora i stručnjaka u svojim oblastima. Iznjedrila je ova škola mnoge doktore nauka, magistre, doktore, arhitekte, profesore, mašinske inženjere, zanatlije i uzorne građane. Nije nam uvijek bilo lako. Pod uticajima raznolikih faktora, migracije stanovništva i raseljavanja ovog kraja, škola koja je od formiranja brojila 228 učenika, sada broji 77 učenika raspoređenih na naše obrazovne programe. Ovakav drastičan pad i zabrinjavajući, ali ne i demorališući. Naprotiv, svi zaposleni ove škole, zajedno sa učenicima, veoma se trude da na najbolji mogući način prezentuju ustanovu i pomognu u njenom radu. Potvrda ovome je naša uključenost na mnogim takmičenjima i ostvarivanje dobrih rezultata. Svaki uspjeh na takmičenju, konkursu, svaka uspješno realizovana praktična nastava je naša zajednička pobjeda. Posebnu zahvalnost dugujemo našim saradnicima koji nam pružaju nesebičnu pomoć i podršku u ostvarivanju svih zamišljenih aktivnosti. Hvala našim krovnim institucijama, Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, Centru za stručno obrazovanje, Zavodu za školstvo, opštini Andrijevica, Centru za kulturu Mihajlo Larić, Radio Andrijevica, Domu zdravlja Andrijevica, MUP-u, Centru za socijalno staranje, Komunalnom preduzeću i Vodovodu Andrijevica, kao i poslodavcima kod kojih naši učenici izvode praktičnu nastavu. Hvala i roditeljima koji su naši vjerni saveznici u odgoju naše djece. Bogatstvo jedne škole ogleda se u ljudskim resursima, zaposlenima i učenicima škole kojima dugujem posebnu zahvalnost. Dragi profesori i učenici, vi ste srce ove škole. Kolege, među kojima ima i vas koji ste ovdje od samog formiranja, ali i drugih ne manje važnih, koji ostavljaju trag u svakodnevnom bivstvovanju ove škole, hvala vam.

0: kakvo je stanje na putevima čućemo od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Dobro jutro. Kolovozi su mokri u većem dijelu zemlje zbog najavljenih nestabilnih vremenskih prilika. Savjetujem opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, magistralni put Pljevlja-Žabljak. Saobraća se na sljedeći način. Potpuno obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse potpuno obustava saobraćaja u intervalu od 5 do 8, 10 do 13 i od 14 do 20 sati. U subotu 16.5. odobrava se korišćenje magistralnog puta N2 dionica Petrovac-Virpazar, raskrsnica za tunel Sozinu. Povremena potpuna obustava saobraćaja se odobrava ne duža od 30 minuta u periodu od 16 do 20 sati radi snimanja igranog filma. Promijenjen je režim saobraćaja na naizmjenično odvijanje u intervalu od 9 do 19 na magistralnom putu Petrovac-Virpazar. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja radova promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje u intervalu od 7 do 17. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar-Kamenički most-Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Potpuno obustava saobraćaja od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani. Naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče, magistralni put Baro-Ucinj. Izvode se radovi, saobraćaj se obustavlja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 na potezu Bioče-Lješnica. Radi se na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioče. Povremena obustava saobraćaja ne duže od sat vremena. Ova obustava ne može se koristiti radnim danima od 7 do 9 i od 12 do 14. Jednom trakom naizmjenično saobraća se na dionicama Plužine-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje, na prilaznim saobraćajnicama mostu Đurđevića-Tara u centru Tuzi, dionica Podgorica-Božaj, kao i na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Od 23 do 05 jednom trakom naizmjenično saobraća se u tunelima Budoš-Mali Budoš-Paprat i Drenoštica, dionica Nikšić-Danilovgrad. A u protekla 24 sata u našoj zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda. 7 osoba je zadobilo lake povrede. Intenzitet saobraćaja umjeren, pojačana frekvencija se očekuje u popodnevnim i večernjim satima. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.